0: Nakatutuka
1: sa 90.7 Radyo Oragon.
2: Basta Bicolano, Oragon.
3: Basta Bicolano, Oragon.